0: もいたのじゃち、かつぷらいだったじゃば、きな、たいてんすね。
1: はい。
0: ああ、な、きてこいて、まあ、たきたきこいて、きんわな、たいてんそうな、わひね、えたま、はうきりきり、ひやらたような、な、かうぽ
1: い。いきて、
0: はい。ああ、なれいら。じゃあ、つうぱときて、ちーま、おな、たいてんす。わひね、かえれれ、ちーの目標は、ステイシー。ごらんわいて、プレイロテな、たこふつうおて、ぷおてや。かえろてて、ちーま、おな、たいてんすな。なれいら、たころのていらもな、たまとは、わほとんど、なり、おてもなこ、かっぱやけたら、たいプレイ、いてね、ウィキテニテラウ、いらるらるかとら、たいてて、な、な、パレマタなてめ、な、パウムをな、パレマタ、やほぬぬいとん。あむつが、あふわまろうとぬきてるうちぐちやらたきら、おいらけたくちちろち。あな、かれちちかてかいやらひがりやらたう、いな、たころきむりかたのきら、な、アプローチンかほきまい。
1: あい、パイアボトンちかたい。Pai wāna mahi i rato i ngā wiki kuhipa. Anā, hei taka kapi ake i tā taua nei kōrero. Kōrero mai mo te kāhui o pango kua tīpako hia. Hei haere ki te tonga o Afrika mō ērā o ngā whakamātoutou i reira. Naruki i te mōhio e hoa, ko rātau ngā tua whake ihu waka o te ao, i rato i te ao putipōro. Anā, kei tō rātau kāinga anō ngā kēbu nei, ngā whakatātai. Ai, nō reina o pukaro.
0: Ki tōku titi rātu, iru nei te pepa. Iru nei te pepa. Era mete chima ko ko ye Dave Rennie me Graham Henry ma te na ko toru nei na ki te koe te fa'a te kai ma fa'a ko hiri e rata a he tika tonu a tana ko ki te te chima e waru ke na props ko hiri e rata e ne ke karanga nui tēna ne karanga nui tēna a mō tonu ati koe e rua nga chima ka te kai play hia ko tahe kai te mo te play i wāne nui te wiki mo tahe ka waka whakatoi hia mo te whakamau tau tau i nga Springboks ne ana kai te kaha taku hari koa kai te oko hoki mai a Ricky Ioni nga te mea ki te ahua raru raru tāua i rote i tērama a hakua ko hoki mai a Leonard Brown kare ki ahau tino pai te play a Pollock a raru raru e ina i a Afrika ki te tono nga toru koa tau reira nari ko te whakauki mai a Rico Ioni ki reira me nga Parirau tai a Caleb Clark ko tai te taitaha ko pena ko Will Jordan kai te taitaha kai te pai nga te mea ka mohoto no tue ko Damien McKenzie hai haika ne
1: ai
0: ana ki te titiro tāua ki te ina ya love pena koe ka no hoto nui hai topatahi koe ka mohio a kene pia a whakamā hana hana hia mai e Bowdoin Barrett i rote nga timo te wiki ana mo te whakamā tau tau tuatahi ki Ignacio Barrett na te mea waroa Barrett e pre na ki nga Springboks ko mohio ke ki te taira o nga Springboks a mō tāua ka harumana nga Springboks ni nga e tama ka pūru tōke hea tō tātou tīma nga opano mai nga paumua tae tu ki nga toru kuata. Ana, ko te pātai ke, anege te pātai, he hai whakareere mai ai a Savia Kimuri. He toru ke nga tākoro kai tanu e ka play, nā reira. He hai te tika nga o tērā. Ko te tika nga kia tae tanu tō kāpene ki reira ki te play, ki au kia tika ai te arahi te tīma, kau e tia ki kia tae tanu ki te tehi ka whakamātai tau ai. A koe atuku whakahe ki tērā. O tuku whakai atu i tērā, o kuhuma he tangata hau ki rote te tūrana, hai paumuri ana mō Adi Savea, hai whakamātai tā iaia ki nā Springboks. A ki te tau e te atiwa o nā Storm nina, nā Sharks, e toki katoa we nā tīma arohe. Ne, toki katoa we nā tīma arohe, nā reira. Kai rau te ki he māma te tākoro anā o pano ki reira. Kai te ki hau he māro, he wero, ana hai konei ka ki tea koe pehea te kaha o te rutu. Ana ōpano i te huariri. Yeah. Hei reira ka ki te koe, e ara ko te whai kautena, hei enari ko te aukati nā kaute mai a rātau. E reihi hoiho, e reihi hoiho nā parihau, nā parirau ka roti te tīma o nā Springboks. Ana, me reihi hoiho noi nā huariri. Nā karau i mohoi a Caleb Clark, a rei te ahua reihi hoiho. Enari, e rawe he māro ki te oma, ki te tukituki, ahua penai a Jonah Lomu. Ana ki te taha i a Will Jordan, e harai e te reihi hoiho, ka pakaru ana, e nari, e mārama tōna ki te kuhu whakaroto, ki te tepe whakaroto, whakawaho rānei. Nā reira, e tākoro nui kai taramai mana ōpano, e hitori tēnei whakahaere a rātau, hai kunei ka ki te koe pehea te kaha o te pupuri, te mana, o te poraka, kai whakapisena te tātou tātou tīma, ōpano ki reira.
1: Ana, taku pātai, ka pakapāo hotia, rānei ngā kēmu i roto i te reo Māori?
0: Ai, kai te whakapāho hia nā tests, ne?
1: Hoi.
0: Nā te hitoko whā, e te pāka whakaata o TVNZ.
1: Ah, ka